Khám mấy khâu, nụ lọt đi khâu, dì mà thiêu lung liều cả ra nó khoan khởi xuân mày. Tính dạng dạng khăn nãy cày đánh mắc bây rắm tay, mà xuân thao mày lụ nụ lọt đi khâu.

mà thanh đã là quan trọng bà trương ông muốn tăng chậm thục nà si xây sắc li bị phước bà rani xây riêng bà ra dân nhân cuộc bấm xây răng bà nà. Còn tâm đi khai lên.

mà thằng đó có bộ phim âm mưu bất chân thần, mình đã kinh nghiệm này trong khoảng thời gian này, anh ta mới thấy gì, mới hiểu ta, rishi polem nó sẽ làm bấy nhiêu.